一人の男が闇夜に紛れて音を鳴らしながら進む。俺はプラン、闇の光、俺は生きる。街の中で俺は食らう。闇の光、俺は生きる。俺は街を食らう。黒光り